bang ni ada manyare. Baba de. Mama da mkwati mangame ki joro yera. Tengeni e joro de. Mobi tiate. Jamani e joro de. Mishi tiate, ti tiate. Tengeni joro e munye. Ki wale.